कलस मचे सूर वीर विकरारंग नचे भूत प्रेत वैतारंग झाम झाम लसत कोट करवारंग चल हलंद उजल सतारंग दरबंगी छंद उजल सतारंग लसत पारंग करण लुझारंग शब्दारंग शोभ जिम आरंग अत शब्दारंग सुबेद सुधारंग अरगारंग जय पतरंग दाति मजरंग माते सरंग दाति जय जंग दुर्जेंद्र हंती अचल जयंती कल विकहंती वैरण कलस पार हरंद भज तुरण सूरंग थार हार करद लोह तन बूरंग तड़ पड़ बजाय तबल अरतूरंग घुमी पेख रण सुभट रण हुरत रिभंगी छंद कुंभी रण हुरंग नाभ झड़ पूरंग लख लख सूरंग मन मोही आरुण तन बाण शब अप्रबाण आत दोत खाणंग तन सोही काछनी सुरंगंग शब अंग अंग अंग लचत रणंग अंग लख रूपंग सायक दृग हरणी कुमित प्रजड़नी बर पर बरणी बुध कुमंगल स कमल बदन सहायक मृग नैणी रूप रास सुंदर पिग बैणी मृग पात कट छाजत गज गैणी नैन कटाक्ष मन है हिर लैणी त्रिभंगी छंद सुंदर मृग नैणी पिग सुर पिग बैणी चेत हर लैणी गज गैण माधुर बेद बदनी सुबुदन सदनी उमतन कदनी शब मैणंग अंका सुरंगी नटपुर रंगी झांझ उतंगी भगतारंग बेसर गजरारंग बहु चुपारंग काच कोंकर आरंग आहारंग कलस चिबक चार सुंदर शब्दारंग ठार ठार मुक्तन के हारंग कार कंगन पहुंची जी आरंग निरख मदन दो तो हो तो सुमारंग दरभंगी छंद सोबत शब्दारंग काच घरारंग रंग रंग रसारंग उजी आरंग पहुंची गज रारंग सो बेद सुधारंग मुक्तन हारंग उड़तारंग सोबत चकचारंग रंग रंगारंग विविध प्रकारंग अत आंजे बेख धार मृग जैसे जलच न वैसे ससियर जैसे सर आंजे कलस पयो मूड रावण रण कुदंग मचियो आन तुम्मल जब जुधंग जूझे सकल सूरमा सुधंग अर दल मध सवर सबद दल उधंग त्रिभंगी छंद तायो कर क्रुदंग सुबट विरुद्धंग गलत सुबुद्धंग बाणंग कीनो रण सुधंग नचत कबुद्धंग उठट धोन उधंग तन तानंग ताये रजवारे दुत्र कारे सुभ्रण प्रहारे करकोपंग कायन तन रजे दो पग न भजे जन हर गजे पग रूपंग कलस अधिक रोस सावत रण जूटे बख्त रोब जिरे सफूटे निसर चले सायक जन छूटे जनक सिचान मास लग टूटे त्रिभंगी छंद सायक जन छूटे तिम अर जूटे बख्त फूटे जेब जिरे मस हर पुखी आए तिम अर ताए शस्त्र नचाए ना फेर फिरे सनमुख रण गाजै किमु न पाजै लख सुर लाजै रण रंगंग जय जय तुन करही पोपन डरही सुबेद उचरही जय जंग कलस मुख तंबोर अर रंग सुरंगंग निडर प्रमंत भूम ओ जंगंग लिप्त मलय कन सार सुरंगंग रूप वान गतवान उतंग त्रिभंगी छंद तान सुबत सुरंगंग शब अंग अंगंग लजत अनंगंग लख नैणंग सोभत कच कारे अत कुगरारे रसन रसारे मृद बैणंग मुख छगत सुभाषंग दिनस प्रकाशंग जन सब सस पासंग तत् सोभंग रीजत चकचारंग सुरप्र प्यारंग देव दिवारंग लख लोभंगलस चंद्र हांस एक अंकर धारी द्वितीय होब गह तृतीय कटारी चतुर्थ हाथ सैथी उजियारी गोफन गुर्ज कर तिमकारी त्रिभंगी छंद सतय अस भारी गदय उभारी त्रसूल सुधारी शुरकारी जमवा अरबानंग सो कस कमानंग चरम अप्रमाणंग धरपारी पंद्रह गलोलंग पास अमोलंग परस अडोलंग हतनालंग बिछवा फहरायंग पटा प्रमायंग जिम जम तायंग बिकरालंग कालस शिव शिव शिव मुख एक उचारंग द्वितीय प्रभा जानकी निहारंग तृतीय चुंड सब सुवट प्रचारंग चतुर्थ करत मार ही मारंग त्रिभंगी छंद पचय हनवंतंग लख दुतमंतंग सो बल दुरण तंग तज कलणंग छटय लख प्रातंग तगत पपातंग लगत नकातंग जी जलणंग सतय लख रघुपत कपदल अदपत सुभट बिकट मत चुत प्रातंग अठ्यों सिर ठोरें नवम निहोरें दस्यन बोरें रिसरातंग चबोला शंद ताए महावीर साधे से तंग तीर काछे रणंग तीर बाना सुभाए रमा करद मरकब यलो तेज इम सब चू तुंद असद हो ओ मिया चंगा है पिड़े आए इहां बुले बैन की हां करें काए जी हां पिड़े पेड़ भज्जे पियो पोस्ता ने पछो रावड़ी ने कांच है अनीरो तनी ने निहारे गाजे मासुर कुमीरन घूर प्रमीन बंगूर बेखन नूपंग वले वल साई जीवी दुगा ताई तैने को लीजा लावित ऐसे लगो लारदाने बरो राजमाने को और काने हटी जात बेसो बरो आन मुको भजो आन तो को चलो देव लोको अजो बेग लंका सभी अनंतों का रोस प्रियो ताज हो साजा श्री रघुराज पुकाय प्रभारे रोस बड़ो कर कौस निसंग आद बीच ही तय कर काड़ उतारे फेर बड़ो कर रोस दिवार दन ताई पर पुंज सिंगारे पटस लोह हथी परसंग गड़िए जम्बुए जमदाड़ तिलावे च बोला सवैया
ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੁਰਾਸ ਰਾਸਨ ਲੈ ਰਿਸਥਾਨ ਕਨੀ ਰਣ ਬਾਨ ਪ੍ਰਹਾਰੇ ਬੀਰਨ ਮਾਰ ਤੁਸਾਰ ਗਏ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤੇ ਬਰਸੇ ਜਨ ਓਰੇ ਬਾਜ ਗਜੀ ਰਥ ਸਾਜ ਗਿਰੇ ਧਾਰ ਪਤਰ ਅਨੇਕ ਸੁਖਾਉਣ ਗਨਾ ਵੈ ਫਗਨ ਪੌਣ ਪ੍ਰਚਣ ਬਹੇ ਮਨ ਪਤਰਨ ਕੇਤੇ ਜਨ ਪਤਰ ਪੁਨਾਣੇ ਸਵਈਆ ਛੰਦ ਰੋਸ ਪ੍ਰਿਯੋ ਰਣ ਮੋ ਰਘਨਾਥ ਸੁਪਾ ਰਾਵਣ ਕੋ ਬਾਨ ਪ੍ਰਹਾਰੇ ਸਰੋਣ ਨਾ ਨੈਕ ਲਗੇ ਤਨਕੇ ਤਾਨਤ ਫੋਰ ਜਿਰੈ ਤਨ ਪਾਰ ਪਧਾਰੇ ਬਾਜ ਗਜੀ ਰਥ ਰਾਜ ਰਥੀ ਰਣ ਭੂਮ ਗਿਰੈ ਭਾਂਤ ਸੰਘਾਰੇ ਜਾਨੋ ਬਸੰਤ ਕੇ ਅੰਸ ਮੈਂ ਕਦਲੀ ਦਲ ਪੌਣ ਪ੍ਰਚਣ ਪਖਾਰੇ ਧਾਏ ਪਰੇ ਕਰ ਕੋ ਬਣੀ ਚਰ ਹੈ ਤਨਕੇ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਜਗਿਓ ਕਿਲਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਪਰੇ ਚੁੰਕਾਰਨ ਛਾੜ ਹਟੀ ਨਹੀਂ ਏਕ ਭਗਿਓ ਗੈ ਬਾਨ ਕਮਾਨ ਗਦਾ ਬਰਛੀ ਉੱਤੇ ਦਲ ਰਾਵਣ ਕੋਮ ਗਿਓ ਪੜ ਜੂਝ ਅਰੂਜ ਗ੍ਰਹਿ ਧਰਣੀ ਤਿਜ ਰਾਜ ਭਰਮਿਓ ਸਿਵ ਧਿਆਨ ਗਿਓ ਜੂਝ ਅਰੂਜ ਗ੍ਰਹਿ ਪੜਵਾ ਤਨ ਘੈਣ ਕਾਇ ਗਰੇ ਪਿਬਰਾਨੇ ਜਮ ਗਿਰੇ ਤੇ ਸਾਜਨ ਸਾਚਰ ਫੂਲ ਫਿਰੇ ਰਣ ਮੋਰੇ ਸਾਨੇ ਕਾਂਪ ਉਠੀ ਸੋ ਦਿਸਾ ਵਿਦ ਸਾਧਿਕ ਬਾਲਨ ਫੇਰ ਲੈਕਨ ਮਾਨੇ ਭੂਮ ਕਾਸ ਉਦਾਸ ਪਾਏ ਨਣ ਦੇਵ ਅਦੇ ਭਰਮੇ ਪੈ ਰਾਣੇ ਰਾਮ ਰੋਸ ਪਰਿਓ ਰਣ ਮੋਰ ਰੇ ਸਾਉ ਸਰ ਓਕ ਪ੍ਰੋਗ ਪ੍ਰਹਾਰੇ ਭੂਮ ਕਾਸ ਦਿਸਾ ਵਿਦਸਾ ਸਭ ਹੋਰ ਰੁਕੇ ਨੇ ਜਾਤ ਨਿਹਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੁਰਾਜ ਸਰਾਸਨ ਲੈ ਸ਼ਿਨਮਾ ਸ਼ੁਭ ਕਹਿ ਸਰ ਪੁੰਜ ਨਿਵਾਰੇ ਜਾਨਕ ਭਾਨ ਉਦੈ ਨਿਸਕਾਉ ਲਖ ਕਹਿ ਸਭ ਹੀ ਤਮ ਤੇਜ ਵਧਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਪਰੇ ਰਣਮ ਰਘੁਨਾਥ ਕਮਾਨ ਲੈ ਬਾਨ ਅਨੇਕ ਜਲਾਏ ਬਾਜ ਗਜੀ ਗਜ ਰਾਜ ਗਨੇ ਰਥ ਰਾਜ ਬਨੇ ਕਰ ਰੋਸ ਡਾਏ ਜੇ ਦੁਖ ਦੇਹ ਕਟੇ ਸੀਅਕੇ ਹੇਤ ਤੇਰਨ ਆਜ ਪ੍ਰਤਾਜ ਦਿਖਾਏ ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਨ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਕਨੋਰਨ ਕਹਾਲ ਕਨੇ ਕਰ ਕਾਏ ਰਾਵਣ ਰੋਸ ਪਰਿਓ ਰਣ ਗ ਰਾਵਣ ਰੋਸ ਭਰਿਓ ਕਰ ਜਿਓ ਰਣ ਮੁਲਹਿ ਕੈ ਸਭ ਸੈਨ ਭਜਾਨਿਓ ਆਪੀ ਹਾਂਕ ਹਥਿਆਰ ਹਠੀ ਗੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਨਨ ਕੋਰਨ ਠਾਨਿਓ ਚਾਪ ਕੁਮਾਰ ਕੁਦਾਏ ਤੁਰੰਗਨ ਜਾਏ ਪਰਿਓ ਕਛ ਤ੍ਰਾਸ ਨਾ ਮਾਨਿਓ ਬਾਨ ਤੇ ਬੇਦ ਬਾਹਨ ਤੇ ਮਨ ਮਾਰਤ ਕੋ ਰਥ ਸ਼ੋਰ ਸਿਧਾਨਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੁਨੰਦਨ ਕੀ ਪੁਜ ਤੇ ਜਬ ਸ਼ੋਰ ਸਰਾਸਨ ਬਾਨ ਉਡਾਨੇ ਊਮ ਗਾਸ ਪਤਾਰ ਚਹੁ ਚਕਪੂਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਪਛਾਣੇ ਤੋਰ ਸਨਾਸ ਬਾਹਨ ਕੇ ਤਨ ਆਹ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਪਰਾਣੇ ਛੇਤ ਕਰੋਟਨ ਓਟਨ ਕੋਟ ਅਟਾਨ ਮੋਜਾਨ ਕੀ ਬਾਨ ਪਛਾਣੇ ਸੀ ਸੁਰਾਰਦਨ ਕੇ ਜਿਨ ਕੋ ਜਿਨ ਏਕ ਹੀ ਬਾਨ ਵਿਖੇ ਤਨ ਚਾਖਿਓ ਭਾਜ ਸਕਿਓ ਨਾ ਭਿਰਿਓ ਹਟਕੈ ਪਟ ਏਕ ਹੀ ਕਾਇ ਤਰਾਬਰ ਰੱਖਿਓ ਛੇਤ ਸੁਨਾ ਸੁ ਬਾਹਨ ਕੋ ਸਰ ਓਟਨ ਕੋਟ ਕਰੋਟਨ ਨਾਖਿਓ ਸਵਾਰ ਜੁਝਾਰ ਪਾਰ ਹਠੀ ਰਣਹਾਰ ਗਿਰੇ ਤਰਹਾਏ ਨਾ ਪਾਖਿਓ ਆਨ ਅਰੇ ਸੁਮਰੇ ਸਭ ਹੀ ਭਟ ਜੀਤ ਬਚੇ ਰਣ ਛਾਡ ਪਰਾਨੇ ਦੇਵ ਦੇਵਨ ਕੇ ਜਿਤਈਆ ਰਣ ਕੋਟ ਹਤੇ ਕਰ ਏਕ ਨ ਜਾਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੁਰਾਜ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਕੋ ਲੱਖ ਤੇਜ ਸਮੂਹ ਸਭੈ ਪਹਿਰਾਣੇ ਓਟਨ ਕੂਤ ਕਰੋਟਨ ਫਾਂਦ ਸੋ ਲੰਕੈ ਸ਼ਾੜ ਬਿਲੰਗ ਸਿਧਾਨੇ ਰਾਵਣ ਰੋਸ ਪਰਿਓ ਰਣਮੋ ਕਹਿ ਭੀਸ਼ਮ ਬਾਹੀ ਵਿਤ ਹਾਰ ਪ੍ਰਹਾਰੇ ਭੂਮਕਾਸ ਦਿਸਾ ਵਿਦਸਾ ਚਕਚਾਰ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਨਿਹਾਰੇ ਫੋਕਣ ਤੈ ਫਲ ਤੈ ਮੱਧ ਹੈ ਅੱਧ ਤੈ ਬਧ ਕੈ ਰਣ ਮੰਡਲ ਡਾਰੇ ਛਤਰ ਤੋ ਜਾ ਬਰ ਬਾਜ ਰਥੀ ਰਥ ਕਾਢ ਸਭੈ ਰਘੁਰਾਜ ਉਤਾਰੇ ਰਾਵਣ ਚੌਂਪ ਚਲਿਓ ਚੱਪ ਕੈ ਨਿਜ ਬਾਜ ਬਿਹੀਨ ਜਬੈ ਰਥ ਜਾਣਿਓ ਕਾਲ ਤ੍ਰਸੂਲ ਕਦਾ ਬਰਛੀ ਗੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੁਨੰਦਨ ਸੋ ਰਣਠਾਨਿਓ ਆਏ ਭਰਿਓ ਲਲਕਾਰ ਹਠੀ ਕਪ ਪੁੰਜਨ ਕੋ ਕਛ ਤ੍ਰਾਸ ਨਾ ਮਾਨਿਓ ਅੰਗਦ ਆਦਿ ਹਨਵੰਤ ਤੇ ਲੈ ਭਟ ਕੋਟ ਹੁਤੇ ਕਰ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਰਾਵਣ ਕੋ ਰਘੁਰਾਜ ਜਬੈ ਰਣ ਮੰਡਲ ਆਵਤ ਮਦ ਨਿਹਾਰਿਓ ਬੀਸ ਸਿਲਾ ਸਿਸਾਇਕ ਲੈ ਕਰ ਕੋਪ ਬਟੋ ਉਰ ਮਦ ਪ੍ਰਹਾਰਿਓ ਭੇਦ ਚਲੇ ਮਰਮ ਸਥਲ ਕੋ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਣ ਨਦੀ ਸਰ ਬੀ